Ինեին. Ռուսաստանի ԱԴՑ-ն հրապարակել է նաև ձերբակալվածի արձակնության տեսագրությունը, որում տղամարդը խոստովանում է իրեն վերագրվող գործողությունները։ Ուկրաինական կողմը արձագանքի մասին առայժմ չի հաղորդվում։ Շարունակենք Միացյալ Նահանգներից ամերիկյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ելույթը մի շարք խոշոր հեռուստաընկերություններ հերարցակել են առանց ձայնի ի նշան բողոքի։ Այս կերպ հեռուստաընկերությունները համերաշխություն են հայտնել CNN-ի, Politico-ի և MS Now-ի լրագրողներին, որոնց մուտքը սպիտակ տուն սահմանափակվել է։ Ավելի վաղ Թրամփը հայտարարել էր այդ լրատվամիջոցների սպիտակ տանն աշխատելու արգելքի մասին, նրանց մեղադրելով կեղծ լուրեր տարածելու մեջ։ Հաջորդ օրը երեք լրատվամիջոցների լրագրողներին մերժել էին սպիտակ տան համալիրի մուտք գործել, իսկ նրանց անցագրերը ապա ակտիվացրել կամ արգրավել։ Եվ Նյու Յորքում սպասվող եւս մեկ հանդիպման մասին Deutsche Welle-ի փոխանցմամբ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին եւ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը այսօր կհանդիպեն Նյու Յորքում։ Զելենսկին ավելի վաղ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցից հետո հայտնել էր սպասվող հանդիպման մասին, նշելով, որ այն մեջբերում եմ կարող է շատ բան փոխել։ Ուկրաինայի նախագահը նաեւ հայտարարել է, որ Կիևը պատրաստ է փոխադարձ դեեսկալացիայի, նրա խոսքով Ուկրաինան պատրաստ է հրաժարվել ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին հարվածներից, եթե Ռուսաստանն իր հերթին դադարեցնի Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքների դեմ հարձակումները։ Մերձավոր արևելքում լարվածությունը եւս պահպանվում է։ ՄԱԿ-ում ԱՄՆ դեսպան Մայք Ուոլցը հայտարարել է, որ Իրանի իշխանությունները իր գնահատմամբ 1979 թվականի իսլամական հեղափոխությունից ի վեր ամենաթույլ վիճակում են։ Ուոլցի խոսքով հարցնային է, թե Իրանի իշխանությունները եւ հատկապես իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը որքանով են գիտակցում ստեղծված բարդ իրավիճակը։ Ամերիկացի դիվանագետը նաև պնդել է, որ Իրանի հետ կապվող Հզբոլլահը, Համասը եւ այլ խմբավորումները այլևս չեն ստանում նախկին ծավալի ֆինանսական աջակցություն։ Եվ վերջում մերձավոր արևելքի ճգնաժամի տնտեսական հետևանքների մասին Սաուդյան Արաբիան ժամանակավորապես դադարեցրել է նավթի մատակարարումները Եվրոպայի և Հնդկաստան։ Սաուդի Արմքոն պաշտոնապես հայտարարել է եվրոպական սպառողներին մատակարարումների դադարեցման մասին, իսկ դեպի Հնդկաստան առաքումների կասեցման մասին հայտնել է The Economic Times-ը։ Պատճառը տարածաշրջանում ճգնաժամի խորացումն ու նավթի արտահանման հիմնական երթուղիների խափանումն է։ Հորմուզի նեղուցի շրջափակման պայմաններում Սաուդյան Արաբիան նավթն արտահանում էր արևել կարևմուտք խողովակաշարով, կարմիր ծովի, Յանբու նավահանգստի միջոցով, սակայն Հութիների հարձակումներից հետո խնդիրներ են առաջացել նաև այս երթուղում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան ներ Ավրորա Նյուզի ժամին լուրերի թողարկումը, շնորհակալ ենք, որ առավոտը սկսում եք մեզ հետ, մնացեք մեր եթերում, կհանդիպենք։

0: Գերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, առաջիկա օրերին կներկացնեմ Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգից մինչև մերձավոր արևելքում նոր լարվածություն։ Ձեզ համար աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչները մշտադիտ արգման այցեր են իրականացրել Արարատի մարզում տեղակայված զորամաս, պաշտպանության նախարարության, զորակոչային և զորահավաքային համալերման ծառայության, տարածքային ստորաբաժանում, ռազմական ոստիկանության բաժին, նաև ռազմական ոստիկանության ընդունիչ բաշխիչ բաժին։ Միպից հայտնում են նպատակներ տեղում ուսումնասիրել զինծառայողների և զինապարտների իրավունքների ապահովման վիճակը, արկախնդիրներն ու դրանց կանխարգելման մեխանիզմները։ Զորամասում հատուկ ուշադրություն է դարձվել բռնության, խոշտանգության և վատ վերաբերմունքին կանխարգելմանը, զինծառայողների միջև և հրամանատարական կազմի հետ հարաբերություններին, բարոյահոգեբանական մթնոլորտին և ծառայության սոցիալ-կենցաղային պայմաններին։ Միպ ներկայացուցիչները առանձնացրություններ են ունեցել զինծառայողների հետ ուսումնասիրել նրանց կեցության, սննդի և սանիտարահիգենիկ պայմանները, ստուգվել է նաև, որքանով են հասանելի հնարավոր խախտումների մասին անվտանգ հաղորդում ներկայացնելու մեխանիզմները։ Ռազմական ոստիկանության ընդունիչ բաշխիչ բաժնում ուշադրության կենտրոնում են եղել նաև պահվող զինծառայողների պայմանները, բժշկական օգնության հասանելիությունն ու բողոք ներկացնելու հնարավորությունները։ Այցերի ընթացքում արձանագրված խնդիրները կամփոփվեն և կներկացվեն իրավասու պետական մարմիններին համապատասխան լուծումներ պահանջելով։ Իսկ Միացյալ Նահանգներում Սպիտակ տան և խոշոր լրատվամիջոցների ակամարտությունը նոր փուլ է մտել Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը գործարքել է սեփական առցանց հեռարձակումը Թրամփ TV-ին։ Սպիտակ տան կայքում նշվում է, որ նոր հարթակում մեկ տեղում ներկայացվել են Թրամփի վարչակազմի գործունեության կարևոր իրադարձությունները։ Հեռարձակումը մեկնարկել է սեպտեմբերի 21-ին։ Նույն օրը Թրամփը Սպիտակ տանը միջոցառում է անցկացրել, սակայն խոշոր հեռուստալիքների եթերում նախագահի խոսքը չի հեռարձակվել։ ABC-ն, CBS-ը, NBC-ն և Fox News-ը ժամանակավորապես դադարեցին նախագահի միջոցառումների համատեղ հեռուստատեսային լուսաբանումը CNN-ի նկատմամբ կիրառված սահմանափակումների ֆոնին։ Իսկ CNN-ը, MC Now-ը և Politico-ն արդեն դիմել են դաշնային դատարան, լրատվամիջոցները պնդում են, որ իրենց լրագրողների նկատմամբ սահմանափակումները խախտում են Միացյալ Նահանգների սահմանադրության առաջին փոփոխությամբ երաշխավորված մամուլի ազատությունը։ Նրանք պահանջում են կասեցնել արգելքը և վերականգնել լրագրողների մուտքը Սպիտակ տուն։ Թրամփի վարչակազմի որոշումը պաշտպանել է փոխնախագահ JD Vance-ը, նրա խոսքով լրատվամիջոցները կարող են շարունակել լուսաբանել վարչակազմի աշխատանքը, սակայն Սպիտակ տանը այլևս հատուկ աշխատանքային տարածք չեն ունենա։ Եվ մենակ Միացյալ Նահանգներում, բայց արդեն արտաքին քաղաքական օրակարգով Վաշինգտոնն ու Փարիզը պատրաստվում են համատեղ ջանքեր գործադրել Ուկրաինայի էներգետիկ և քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին հարվածների մորատորիումի հասնելու համար։ Այս մասին Դոնալդ Թրամփի հետ Նյու Յորքում հանդիպումից հետո հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ «Մենք միավորենք ջանքերը հասնելու Ուկրաինայի էներգետիկ և քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին հարվածների մորատորիումի խաղաղբնակչությունը պետք է պաշտպանված լինի», գրել է Մակրոնը, ընդգծելով նաև Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև խաղաղության պայմանների շուրջ լուրջ բանակցություններ սկսելու անհրաժեշտությունը։ Ֆրանսիայի նախագահը հայտնել է, որ Թրամփի հետ պայմանավորվել են նաև օգնել Ուկրաինային ամրապնդելու պաշտպանունակությունը։ Քննարկվել է մասնավորապես Կիևին լրացուցիչ հակահրթիռների մատակարարումը ռուսական օդային հարձակումներից պաշտպանվելու համար։ Միացյալ Նահանգները ծրագրում է վերականգնել Սառը պատերազմի ժամանակաշրջանի ամերիկյան ռազմաբազաներից մեկը Գրենլանդիայի հարավում և ևս մեկ ռազմաբազա ստեղծել կղզու արևելյան ափին։ Ռոյթերզը հղումանելով իր աղբյուրներին հայտնում է, որ նախատեսվում է վերականգնել Նասրասուաքում գտնվող նախկին Բուլի Ուեստ Ռաներ ռազմաբազան, որը փակվել էր դեռ 1950-ականներին։ Երկրորդ ռազմաբազան նախատեսվում է ստեղծել Մեստերսվիգում, այդ տարածքն այժմ օգտագործում է Դանիայի զինված ուժերի Սիրիուս Պարեկային ստորաբաժանումը։ Ռազմաբազաների հարցը ներառված է Միացյալ Նահանգների, Դանիայի

0: Հարցում ներգրավվում է նաև Մեծ Բրիտանիան։ Լոնդոնը համաձայնել է օգնել Էր Ռիադին օդում սաուդական ինքնաթիռների լիցքավորման հարցում, այս մասին The Guardian-ի փոխանցումամբ հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Էնդի Բերնհեմը։ «Մենք Սաուդյան Արաբիայից ստացել ենք ռազմական աջակցության խնդրանք և ես համաձայնել եմ օդում լիցքավորման խնդրանքին», ասել է Բրիտանիայի վարչապետը։ Ըստ հրապարակման աջակցությունը նախատեսվում է նաև Սաուդյան Արաբիայի էներգետիկ ենթակառուցվածքների պաշտպանության և պարտիստոցից նավթի անխափան մատակարարումները ապահովելու համար։ Ավելի վաղ Bloomberg-ը հայտնել էր, որ Լոնդոնը պատրաստ է նաև ռազմական խորհրդականներ ուղարկել Սաուդյան Արաբիա, սակայն այլ ռազմական օգնության վերաբերյալ պարտավորություններ առայժմ չի ստանձնել։ Էր Ռիադը ռազմական աջակցության խնդրանքով բազմիցս դիմել է նաև Վաշինգտոնի, ԱՄՆ-ն առայժմ խոստացել է հետախուզական տվյալներ տրամադրել։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ պետի դեպարտամենտը կոնգրեսին տեղեկացրել է Սաուդյան Արաբիայի 48 F-35 կործանիչ մատակարարելու ծրագրի մասին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էր այժմի լրատվական թողարկումը։ Հայաստան և աշխարհի կարևոր զարգացումներին կարող եք հետևել նաև avroranews.am կայքում, իսկ մենք կհանդիպենք 1 ժամ անց։
1: Радио джаз, когда душа требует джаза.

0: ծերերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում Ավրորա Նյուզի լուրերի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Եվ թողարկումը սկսենք առաջիկա օրերի եղանակից։ Սեպտեմբերը դեռ չի շտապում զիջել դիրքերը, Հայաստանը հասնում տաքոթային հոսանքների նորալիք։ Սեպտեմբերի 23-ից 24-ին հանրապետությունում սպասվում են ջերմաստիճանի զգալի բարձրացում, հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալի խոսքով, Իրաքից եկող տաքոթային հոսանքները հենց այդ օրերին կհասնեն իրենց զարգացման պիկին։ Սեպտեմբերի 2-րդ տասնամյակում ևս Հայաստանը գտնվել է տաքոթային հոսանքների ազդեցության տակ և ջերմաստիճանը կլիմայական նորմայից բարձր է եղել 2-3 աստիճանով։ Առաջիկա 2 օրերին ջերմաստիճանը կբարձրանա ևս 4-5 աստիճանով, սեպտեմբերի 24-ին Երևանում, Արարատյան դաշտում և Սյունիքում կգրանցվի մինչև 33-34 աստիճան տաքություն, որոշ շրջաններում ցուցանիշները կարող են մոտենալ պատմական առավելագույններին կամ նույնիսկ գերազանցել դրանք։ Սեպտեմբերի 25-ից 26-ին օդի ջերմաստիճանը կնվազի 2-4 աստիճանով, սակայն կշարունակի մնալ կլիմայական նորմայից բարձր։ Մինչև սեպտեմբերի 27-ը հանրապետության մեծ մասում տեղումներ չեն սպասվում։ Շիրակում, Լոռիում և Տավուշում առանձին օրերի երեկոյան ժամերին հնարավոր են կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Երևանից մեկ այլ լուր հաղթանակ զբոսայգի տարածքում գտնվող 10,000 քառակուսի մետր հողատարածքը կվերադարձվի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Գլխավոր դատախազությունը հայտնում էր, որ վերաքնիչ վարչական դատարանը ամբողջությամբ բավարարել է իր բողոքը։ Խոսք ազատության պողոտայի 2-5 հասույում գտնվող հողամասի մասին է, որը Երևանի քաղաքապետի 2008 թվականի որոշմամբ օտարվել էր Golden Palace հյուրանոց ընկերությանը։ Դատախազության պնդմամբ այդ տարածքը գտնվել է հողային օրենսգրքով սահմանված սահմանափակումների տիրույթում և առհասարակ օտարման ենթակա չի եղել։ Վերաքնիչ դատարանի դատական ակտի ուժի մեջ մտնելուց հետո անվավեր կճանաչվեն նաև հողամասի ուղակի վաճառքի պայմանագիրն ու ընկերության սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը։ Արդյունքում հաղթանակ զբոսայգու 10,000 քառակուսի մետր տարածքը կվերադարձվի պետությանը։ Իսկ Բաքվում պահվող հայգերիների հարցում անհրաժեշտ է առավել ակտիվացնել միջազգային իրավական, քաղաքական և դիվանագիտական աշխատանքը։ Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում այս մասին հայտարարել է ազգային ժողովի փոխխոսնակ Արամ Վարդևանյանը։ Նրա խոսքով հայգերիների, այդ թվում Ռուբեն Վարդանյանի նկատմամբ վերաբերմունքը հակասում է մարդու իրավունքների և մարդասիրական մի շարք միջազգային սկզբունքների, և դրան պետք է հետևի միջազգային հանրության պատշաճ արձագանքը։ Վարդևանյանը կարևորել է միջազգային ատյաններին հետևողական դիմելը, նույնիսկ դրանց դանդաղ կոտուցը պայմաններում։ Ազգային ժողովի փոխխոսնակի խոսքով առաջիկայում հանրությունը կտեսնի նաև իրենց նախատեսած քայլերը։ Նա վստահեցրել է, գերիների վերադարձի հարցում խորհրդարանական դիվանագիտության գործիքակազմը կիրառվելու է առավելագույն չափով։ Հայաստանի անկախության 35-րդ տարեդարձի առիթով շնորհավորական ուղերձ է հղել Միացյալ Նահանգների սենատոր Ադամ Շիֆը։ «Այսօր ես միանում եմ աշխարհասփյուռ հայությանը», գրել է ամերիկացի սենատորը ընդգծելով հայ ժողովրդի անցած պատմական փորձությունները։ Ադամ Շիֆը ամերաշխություն է հայտնել հայ ժողովրդին և նշել, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է հավատարիմ մնալ Հայաստանի հետ հարաբերությունների ամրապնդմանը և երկրի ինքնիշխանության պաշտպանությանը։ Թողարկումը շարունակենք միջազգային լրահոսով։ Թուրքիայում Մանսիա նահանգում գրակոցներ են հնչել դպրոցի ուղությամբ։ Թուրգուտ լու շրջանում անհայտ անձը կրակ է բացել Ինջի Ուզմեզի անվան մասնագիտական տեխնիկական անատոլիական դպրոցի շենքի ուղությամբ, նախնական տվյալներով 1 դպրոցական զոհվել է ևս 4-ը վիրավորվել։ Գրակոցները հնչել են առավոտյան ժամ 8-ի սահմաններում, դեպքի վայրում աշխատում են իրավապաններն ու շտապօգնության խմբերը։ Հարձակման պատճառներն ու մյուս հանգամանքները պարզվում են։ Ուկրաինայից պատերազմի վերջին զարգացումները նշենք։ Ուկրաինական կողմը գիշերային հարվածների ընթացքում չի կարողացել խոցել Ռուսաստանի արձակված բալիստիկ քրթիռներից որևէ մեկը, այս մասին գրում է Պոլիտիկա Ստրանի Telegram ալիքը, ղումանելով Ուկրաինայի զինված ուժերի հրամանատարությանը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ իր հերթին հայտնել է Ուկրաինայի տարածքին գիշերային լայնածավալ հարվածի մասին։ Ըստ ռուսական կողմի, թիրախավորվել են մետաղագործական և քիմիական արդյունաբերության, վառելիքային էներգետիկ և ռազմաարդյունաբերական համալիրների ձեռնարկություններ։ Ռեանովեստին գրում է, որ հարվածների համար կիրառվել են հարվածային անօդաչու թռչող սարքեր և հեռահար ճշգրիտ։ Ուկրաինայի շուրջ զարգացումները նաև Նյու Յորքում են քննարկվել ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայի շրջանակում։ Ֆրանսիայի նախագահ Մանուել Մակրոնը հանդիպել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Մակրոնը հանդիպումը

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից.
1: Պորտման փորձարկումները բացական ազդեցություն չեն ունեցել հարևան երկրների անվտանգության վրա։ Փորձարկման ընթացքին հետևել է Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը, նոր համակարգի տեխնիկական մանրամասները չեն հրապարակվում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այժմի լրատվական թողարկմանը, իսկ դուք տեղեկացված մնալու համար բաժանորդագրվեք Aurora News-ի Telegram-յան ալիքին, կհանդիպենք։

0: Կեսօրը Ստերյանից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Երեկվանից սոցիալական ցանցերում ակտիվ քննարկվում են աղի լճի տարածքում մեկնարկած աշխատանքները։ Քաղաքացիները ահազանգում են, որ բարեկարգման մրցույթի շահած ընկերությունը սկսել է հեռացնել լճի հարակից եղեգնուտը, որը նրանց պնդմամբ բնական ֆիլտրի դեր է կատարում։ Մտահոգություն կա նաև, որ եղեգնուտի փոխարեն տարածքը հետագայում սալապատվելու է։ Ավրորա Նյուզը պարզաբանում ստանալու համար կապ է հաստատել Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Ջուլիետա Ազարյանի հետ։ Նա մեզ հետ զրույցում հայտնեց, որ բարեկարգման նախագիծը քաղաքապետարանն է ներկայացվել քաղաքացիների խնդրանքով և վարչական շրջանի ղեկավարի առաջարկով ապա ստացել քաղաքապետի հավանությունը։ Ազարյանի խոսքով անցկացվել է մրցույթ, ընտրվել է հաղթող ընկերություն, որն այժմ իրականացնում է աշխատանքները։ Տարածքում նախատեսվում է լուսավորություն, բիոզուքարաններ և այլ անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ։ Քաղաքապետի մամուլի քարտուղարը նաև նշել է, որ տարածքը տասնամյակներ շարունական խնամ է եղել չնայած տարվա ընթացքում այցելուների մեծ թվին։ Ավելի ուշ Երևանի քաղաքապետարանը նաև պաշտոնական հաղորդագրությամբ արձագանքել է թեմայի շուրջ բարձրացրած աղմուկին։ Քաղաքապետարանից հայտնել են, որ շրջանառվող տեղեկությունների մի մասը չի համապատասխանում իրականությանը։ Միաժամանակ վստահեցրել են, կարևորում են աղի լճի պահպանությունը, տարածքի բարեկարգումն ու հանրային շահի ապահովումը։ Թե կոնկրետ ինչ աշխատանքներ են կատարվում և ինչ վերջնական տեսք է ունենալու տարածքը, քաղաքապետարանը խոստանում է մանրամասն ներկայացնել առաջիկայում։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, թե Դադիվանքի Իվանական համալիրի ցանված որմնանկարների և խաչքարերի մասին տեղեկությունները ներառվել են Ինտերպոլի գողացված արվեստի գործերի տվյալների բազայում։ Այս մասին ապային հայտնել է Ադրբեջանի մշակութային ժառանգության պաշտպանության զարգացման և վերականգնման պետական ծառայության ղեկավար Սաբինա Հաջիևան։ Նրա խոսքով Դադիվանքում 1997-ից 2011 թվականներին Հայաստանի և Հայ առաքելական եկեղեցու միջոցներով վերականգնողական աշխատանքներ են իրականացվել, իսկ 2014 թվականից վերականգնվել են նաև վանքի որմնանկարները։ Հաջիևան պնդում է, թե 2020 թվականին Քարվաճառից հայկական ուժերի դուրսբերման ժամանակ Վանական համալիրից Հայաստան են տեղափոխվել խաչեր, զանգեր և այլ արժեքներ։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է նաև, որ պատերից հանվել են որմնանկարներ, որոնք հետագայում արտերկրում ներկայացվել են որպես հայկական արվեստի գործեր։ Ըստ Հաջիևայի 2025 թվականի հոկտեմբերի 9-ին այդ որմնանկարների և խաչքարերի վերաբերյալ տեղեկությունները ավելացվել են Ինտերպոլի տվյալների բազայում։ Ավրորա Նյուզը ադրբեջանական կողմի այս հայտարարությունների վերաբերյալ պարզաբանում ստանալու համար դիմեց Հայաստանի ԿԳՄՍ նախարարությանը։ Նախարարությունից մեզ հայտնել են, այս պահին մեկնաբանություն տալ չեն կարող, քանի որ ծանոթ չեն հոդվածին։ Թեմային հետևում ենք, նոր մանրամասների դեպքում անմիջապես կտեղեկացնենք։ Եվ ևս մեկ հայտարարություն Ադրբեջանից, այս անգամ Հայաստանի տարածքում գտնվող քրիստոնեական ժառանգության վերաբերյալ։ Այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի համայնքում աշխատանքային խումբ է ստեղծվել ներկայիս Հայաստանի տարածքում գտնվող քրիստոնեական հուշարձանների ուսումնասիրության նպատակով, այս մասին հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հայտարարության համաձայն ուշադրության կենտրոնում են լինելու Զանգեզուրի, Դարալագյազի և Սևանալիչի ավազանի եկեղեցիները, մատուռները, խաչքարերն ու վանքերը, որոնք ադրբեջանական կողմը ներկայացնում է որպես ալբանական քրիստոնեական ժառանգություն։ Նշվում է, որ աշխատանքային խումբը պատրաստվում է ուսումնասիրել հուշարձանների պատմությունը, վիմագրական և ճարտարապետական առանձնահատկությունները, նաև դրանց պատկանելության հարցը։ Այժմ Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվենք։ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի և ամերիկյան խոշոր լրատվամիջոցների միջև հակասությունը նոր զարգացում է ստացել։ ԱՄՆ նախագահ ՀՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ելույթից առաջ մնացել է առանց նախագահական մամուլի խմբի հեռուստատեսային նկարահանման։ CNN-ը, որի հերթապահություններ այս շաբաթ ապահովել նախագահական միջոցառումների տեսանկարահանումը, հրաժարվել է դա անել։ CNN-ին չեն փոխարինել նաև խմբի մյուս խոշոր հեռուստաընկերությունները՝ Fox News, ABC-ն, NBC-ն և CBS-ը։ Վեճի հիմքում Սպիտակ տան սահմանափակումներն են CNN-ի, Պոլիտիկոյի և MS Նովի նկատմամբ։ Սպիտակ տան եւ լրատվամիջոցների այս հակասությանն անդրադարձել է նաեւ ԱՄՆ փոխնախագահ JD Vance-ը, հայտարարել է, որ եթե որևէ լրատվամիջոց գործում է որպես քաղաքական ուժի իր ձևակերպմամբ քարոզչական թեև, ապա նախագահը պարտավոր չէ նրան հատուկ հասանելիություն տրամադրել։ Vance-ի խոսքով, խոսքը ոչ թե լրատվամիջոցի գործունեությունն արգելելու, այլ հատուկ հասանելիություն չտրամադրելու մասին է։ ԱՄՆ փոխնախագահը խոսել է նաեւ բենզինի գների մասին, դրանց շուրջ դժգոհությունները կապելով նաեւ մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող զարգացումների հետ։ Վենսի գնահատմամբ ստեղծված իրավիճակը ֆունդամենտալ առումով վերաբերում է իրանցիներին։ Եվ թողարկման ավարտին Ռուսաստանից եւս մեկ լուր։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է անցած գիշեր երկրի տարածքի ուղղությամբ անօթաչուների զանգվածային հարձակման մասին։ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության տվյալներով հակաօթային պաշտպանության միջոցները գիշերվա ընթացքում որսացել եւ ոչնչացրել են ինքնաթիռային տիպի 297 անօթաչու թռչող սարք։ Հաղորդվում է նաեւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին հասցված վնասների մասին, վնասվել

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Շրջակա միջավայրի նախարար Համբարձում Մաթևոսյանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակության կազմում մասնակցում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին եւ բարձրաստիճան հատվածի միջոցառումներին։ Այդ օրակարգում նաեւ Երևանում կայանալիք COP17-ն է Մաթևոսյանը որպես համաժողովի նախագահության ներկայացուցիչ մի շարք երկկողմ հանդիպումներ է անցկացնում նախապատրաստական աշխատանքների եւ միջազգային բնապահպանական գործակցության շուրջ։ Նա արդեն հանդիպել է Նորվեգիայի կլիմայի եւ շրջակա միջավայրի նախարար Սիգրուն Գրեյլով Օսլանդի հետ։ Կողմերը քննարկել են Հայաստանի որպես COP17-ի նախագահության առաջնահերթությունները, կենսաբազմազանության ֆինանսավորումը, էկոհամակարգերի վերականգնումը, լեռնային էկոհամակարգերի պահպանումն ու գիտական տվյալների փոխանակումը։ Կարևորվել է նաև Նորվեգիայի ակտիվ ներգրավվածությունը Երևանում կայանալիք համաժողովի աշխատանքներին։ 2025 թվականին եւ 26 թվականի առաջին կիսամյակում Հայաստանի քաղաքացիների սահմանային մուտքերի ու ելքերի հարաբերակցությամբ դրական սալդո է արձանագրվել։ Այս մասին համապարփական վտանգություն եւ դիմակայունություն միջազգային համաժողովում հայտարարել են ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Նա այս միտումը կապել է խաղաղության օրակարգի եւ իրականացվող բարեփոխումների հետ, ընդգծելով, որ Հայաստանը պետք է իր քաղաքացիների համար լինի ապրելու հիմնական վայրը, իսկ մյուս երկրները ճամփորդելու, կրթություն ստանալու եւ այլ հնարավորություններ օգտվելու ուղություններ։ Ներքին գործերի նախարարը անդրադարձել է նաև քաղաքացիության ինստիտուտին, հայտարարելով, որ Հայաստանի քաղաքացիությունը պետության համար արժեք է։ Այս արժեքից հրաժարումը քաղաքացիության դադարեցումը պետք է երկկողմ ցավոտ գործընթաց լինի, ասել է Սարգսյանը։ Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման գործընթացի մասին խոսելիս նախարարը նշել է, որ ԵՄ-ից ստացված գործողությունների ծրագիրը ներառում է մարդու իրավունքներին, իրավահավասարությանը, փաստաթղթերի անվտանգությանը եւ կենսաչափական համակարգի ներդրման առնչվող բարեփոխումներ։ Ըստ Սարգսյանի, դրանց իրականացումը պետք է նպաստի նաև Հայաստանում ապրելու համար առավել բարենպաստ պայմանների ստեղծման ու ներգաղթի խթանմանը։ Նախարարը անդրադարձել է նաև հիբրիդային սպառնալիքներին, նշելով, որ Հայաստանը դրանք ճանաչել է որպես իրական խնդիր եւ մշակել արձագանքման համակարգված մոտեցումներ։ Նրա խոսքով այս հարցում առանցքային են պետության եւ քաղաքացու միջև վստահությունն ու թափանցիկ հաղորդակցությունը։ Անդրադառնանք միջազգային լուրերին։ Ուկրաինայի 7 մարզերում բաժանորդների մի մասը մնացել է առանց էլեկտրաէներգիայի։ Ուկրաեներգիա ազգային էներգետիկ ընկերության հաղորդմամբ նոր անջատումներ են գրանցվել Կիևի, Դնեպրոպետրովսկի, Վինիցայի, Ժիտոմիրի, Նիկոլաևի, Չերնիգովի և Սումի մարզերում։ Ընկերությունից հայտնել են, որ հոսանքազրկումների հիմնական պատճառը էներգետիկ ենթակառուցվածքների վնասումն է։ Դնեպրոպետրովսկի, Կիևի և Չերնիգովի մարզերում էլեկտրամատակարարման լրացուցիչ խափանումներ են արձանագրվել նաև եղանակ այն անբարենպաստ պայմանների հետևանքով։ Եվ կրկին Նյու Յորք, որտեղ շարունակվում են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում հանդիպումներն ու քննարկումները։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը առաջարկել է վերացնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում վետոյի իրավունքը։ Բլումբերգում հրապարակված հոդվածում նա հայտարարել է, որ գործող համակարգը այլևս չի համապատասխանում ժամանակակից աշխարհի իրողություններին։ Էրդողանի խոսքով վետոյի իրավունքի չեղարկումը պետք է դառնա անվտանգության խորհրդի բարեփոխման մեկնարկային կետը։ Թուրքիայի նախագահը առաջարկել է նաև հրաժարվել խորհրդում մշտական անդամության սկզբունքից։ Նրա պատկերացմամբ անվտանգության խորհրդի բոլոր անդամները պետք է որոշակի ժամկետով ընտրվեն ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից։ Էրդողանի գնահատմամբ մշտական անդամների թվի պարզապես ավելացումը չի լուծի իշխանության կենտրոնացման խնդիրը։ Նա հանդես եկել նաև գլխավոր ասամբլեայի լիազորությունների ընդլայնման օգտին, նշելով, որ որևէ պետություն չպետք է հնարավորություն ունենա մշտապես արգելափակելու միջազգային հանրության որոշումները։ Նյու Յորքում հանդիպել են նաև Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիցեն և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Կոբախիցեն X-ի էջում հայտնել է, որ կողմերը քննարկել են Վրաստանի և Թուրքիայի միջև ռազմավարական գործընկերությունը։ Վրաստանի վարչապետի փոխանցմամբ վերահաստատվել է փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում երկկողմ գործակցությունը ավելի ամրապնդելու հանձնառությունը։ Եվ թողարկման ավարտին իրավիճակը Լիբանանի հարավում։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը այս տարվա սկզբից 3 նոր ամրացված ռազմակայան է ստեղծել Լիբանանի հարավում երկու երկրի միջև սահմանազատման, այսպես կոչված կապույտ գծից դեպի հյուսիս։ Հաղորդված տվյալների համաձայն, մինչև այս տարվա մարտյան սրացումը իսրայելական բանակը 5 ամրացված ռազմակայան ուներ կապույտ գծի մերձակայքում և դրանից հյուսիս։ Այս տարի նույն հատվածում հայտնաբերվել է ևս 3 նոր ամրացված ռազմակայան։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան ներաժամի լրատվական թողարկումը, եթերում Ավրորա Նյուզն էր, հետևեք մեր հաջորդ թողարկումներին օրվա կարևոր իրադարձություններին տեղեկացված լինելու համար։
0: Radio Jazz.

0: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, Ավրորա նյուզն է ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես Ռիտա Մնացականյանս։ Երևանի քաղաքապետարանի հասարակական կարգի պահպանության ծառայությունը ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության գվարդիայի հետ համատեղ վերահսկողական միջոցառումներ է իրականացրել Աջափնյակ վարչական շրջանում։ Չսահմանված եւ չնախատեսված վայրերում առևտուր իրականացնելու դեպքերի առնչությամբ կազմվել են համապատասխան արձանագրություններ։ Արգրավել է մոտ 7 տոննա 43 կիլոգրամ տարբեր ապրանքատեսականի։ Անցնենք ներքաղաքական նորակարգին։ Ուժեղ Հայաստանը մասնակցելու է տեղական ինքնակառավարման մարմինների առաջիկա ընտրություններին։ Ստեփանավան խոշորացված համայնքում քաղաքական ուժը արդեն առաջադրել է իր տեխնացուին եւ ընտրական ցուցակը։ Այս մասին խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ հայտարարել է ազգային ժողովի ուժեղ Հայաստան ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավոր Մարիան Նաղարամանյանը։ Նրա խոսքով Ստեփանավանում թեժ ընտրապայքար է սպասվում, իսկ իրենց նպատակը հաղթանակն է։ Նաղարամանյանը հավելել է, որ քաղաքական ուժը գործընթացներ է նախատեսում նաեւ այլ համայնքներում։ Խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրամյանն էլ հայտնել է, որ համայնքներում, որտեղ ուժեղ Հայաստանը սեփական տեխնացու չի առաջադրել, Թաշինքը նիստ կանցկացնի և կորոշի ընտրություններին մասնակցության ձևաչափը։ Որոշ համայնքներում նախատեսվում է աջակցել ընդդիմության այլ ներկայացուցիչների։ Վրաստանը ողջունում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղագործընթացում արձանագրված առաջընթացը, այս մասին հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի շրջանակում անցկացվող բազմակողմանի գործընկերություն գագաթնաժողովում։ Կոբախիձեի խոսքով տարածաշրջանային գործակցության խորացումը կարող է նոր հնարավորություններ ստեղծել առևտրի, տրանսպորտի, լոգիստիկայի եւ տնտեսական զարգացման ոլորտներում։ Վրաստանի վարչապետը ընդգծել է, որ Թբիլիսին հավատարիմ է մնում կայուն խաղաղության եւ բարգավաճման համար կարևոր սկզբունքներին։ Իսկ այժմ անդրադառնանք միջազգային լուրերին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի դեմ տեղեկատվական պատերազմը սկսվել է Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների մեկնարկից դեռ շատ առաջ։ Երկխոսություն ֆեյքերի մասին միջազգային ֆորումի ընթացքում Լավրովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի զսման քաղաքականությունը տարիների ընթացքում ուժեղացել է։ Նրա խոսքով դրա հետևանքով Ռուսաստանի դեմ սահմանվել է ավելի քան 30,000 պատժամիջոց։ Մինչդեռ Ուկրաինայում շարունակվում են ռազմական գործողությունները, ռուսական զորքերը համակցված հարձակվում են իրականացրել Ուկրաինայի ուղությամբ, կիրառելով բալիստիկ, հականավային եւ թևային հրթիռներ, նաեւ անօթաչու թռչող սարքեր։ Ուկրաինական կողմի տվյալներով հարվածների հիմնական թիրախում են եղել Դնեպրոպետրովսկի, Կորիվիգրադի եւ Պոլտավայի մարզերը։ Դնեպրում վերջին տվյալներով զոհվել է 4 մարդ, 6 վիրավորվել, վնասներ են գրանցվել նաեւ Կրիվոյ Ռոգում եւ Պավլոգրադում։ Հարվածներ են եղել նաեւ Կիևում, Դնեպրովսկի շրջանում վնասվել է 5 հարկանի բնակելի շենք, փրկարարները տարհանել են բնակիչներին եւ շենքից դուրս բերել 15 մարդու, հաղորդվում է 4 տուժածի մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ իր հերթին հայտարարել է, որ թիրախավորվել են ռազմարդյունաբերական, վառելիքային էներգետիկ եւ նավահանգստային ենթակառուցվածքի օբյեկտներ։ Հարձակման ֆոնին էլ Լեհաստանն ու Լատվիան կործանիչներ են օդ բարձրացրել, նրանց օդային տարածքների խախտումների մասին չի հաղորդվել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ հայտարարել է, որ աշխարհը մտնում է անվտանգության տեսանկյունից վտանգավոր փուլ։ Բաքվի անվտանգության 4-րդ ֆորումում Ալիևը նշել է, որ աշխարհաքաղաքական մրցակցության սրումն ու շարունակվող հակամարտությունները լուրջ ազդեցություն են ունենում համաշխարհային անվտանգության վրա։ Հիմնական միջսահմանային սպառնալիքների թվում նա արձանացրել է ահաբեկչությունը, ծայրահեղականությունը, կազմակերպված հանցավորությունը, զենքի եւ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունն ու կիբերհանցագործությունը։ Ալիևը զգուշացրել է նաեւ նոր տեխնոլոգիաների եւ արեստական բանականության հնարավոր չարաշահման մասին, ընդգծելով պետությունների միջև գործակցության եւ տեղեկատվության փոխանակման անհրաժեշտությունը։ Եվ թողարկման ավարտին Չինաստան Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների մասին։ Չինաստանը պատրաստ է Միացյալ Նահանգների հետ ամրապնդել երկխոսությունն ու գործակցությունը եւ կարգավորել արկատարաձայնությունները։ Այս մասին հայտարարել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Գո Ցզյանկունը։ Նրա խոսքով Պեկինը պատրաստ է Վաշինգտոնի հետ նոր բովանդակությամբ լցնել ռազմավարական կայունության հարաբերությունները։ Հայտարարությունը հնչել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինի Միացյալ Նահանգների պետական այցից առաջ, այցը նախատեսված է սեպտեմբերի 23-ից 25-ը։ Ռոյթերզի տվյալներով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սի Ցինպինի հետ նախատեսում է քննարկել առևտուրը, հազագյուտ մետաղների մատակարարումները, արեստական բանականության տեխնոլոգիաներն ու համաշխարհային տնտեսության վերաբերող հարցեր։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էր այս թողարկմանը։ Տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներին։ Մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։
0: Radio Jazz.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է յուրաքանչյուր ժամի ներկայացնել օբյեկտիվ և օպերատիվ նորություններ ամբողջ աշխարհից և Հայաստանից։ Շնորհակալություն, որ օրը շարունակում եք մեզ հետ։ Ստուդիայում այս ժամից սկսած կլինեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, բարև ձեզ։ Բարձրացել են ոչ միայն նախարարների և պետական պաշտոնյաների աշխատավարձերը, այլ մոտ 20,000 պետական աշխատողի աշխատավարձ։ Այս մասին խորհրդարանական ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Տարոն Չախոյանը։ Նա մանրամասնել է, որ բարձրացել է առաջին կարգի մասնագետների, ավագ մասնագետների աշխատավարձերը, ինչից հետո բարձրացվել են բաժնի պետերի, վարչության պետերի աշխատավարձերը։ Բարձրացել են նախարարների տեղակալների աշխատավարձերը, իսկ այն չի կարող ավելի բարձր լինել, քան նախարարներինն է, հետևաբար բարձրացել են նաև նախարարների աշխատավարձը։ Նախարարի աշխատավարձը էլ չի կարող ավելի բարձր լինել, քան պատգամավորինն է, հետևաբար բարձրացել են նաև պատգամավորների աշխատավարձը, նշել է Տարոն Չախոյանը։ Չախոյանի խոսքով պատգամավորներն ու նախարարները միասին մոտ 100-ից 120 մարդ են, բայց բարձրացվել է մոտ 20,000 պետական աշխատողի աշխատավարձ։ Այսօր մեր թողարկումներից մեկում նիմ գործընկերն անդրադարձել է այն թեմային, որ Երևանից սոցիալական ցանցերում ակտիվ քննարկվում են աղի լճի տարածքում մեկնարկած աշխատանքները։ Քաղաքացիներ նահանգում են, որ բարեկարգման մրցույթը շահած ընկերությունը սկսել է հեռացնել լճի հարակից եղեգնուտը, որը նրանց պնդմամբ բնական ֆիլտրի դեր է կատարում։ Մտահոգություն կա նաև, որ եղեգնուտի փոխարեն տարածքը հետագայում սալապատվելու է։ Քաղաքապետարանից հայտնել էին, որ շրջանառվող տեղեկությունների մի մասը չի համապատասխանում իրական անությանը։ Միաժամանակ վստահեցրել են, կարևորում են աղի լճի պահպանությունը, տարածքի բարեկարգումը և հանրային շահի ապահովումը։ Այժմ բնապահպան ակտիվիստ Էդուարդ Հայրումյանն է անդրադարձել թեմային։ Նա տեղեկացրել է, որ աղի լճի տարածքում իրականացվող աշխատանքների նախագծում փոփոխություն է նախատեսվում և լճի էկոհամակարգը չի խախտվի։ Ըստ Հայրումյանի, քիչ առաջ տարածքում հանդիպում է տեղի ունեցել Երևանի շին բարեկարգման պատասխանատուների, Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի, այլ պաշտոնյաների և մրցույթը շահած շինարարի մասնակցությամբ։ Նախագծում արվելու է փոփոխություն և աղի լճի էկոհամակարգը չի խախտվելու։ Լճի ներսում որևէ աշխատանք չի արվելու, գրել է Հայրումյանը։ Նա նաև նշել է, որ լճի հարակից եղեգները չեն քանդվելու և մնալու են այնպես, ինչպես կան, իսկ լճի հարակից պատերը նույնպես չեն փոխվելու։ Մյուս բոլոր բարեկարգումներին մարդիկ կողմ են և ի սկզբանե կողմեին, նշել է ակտիվիստը։ Սեպտեմբերի 22-ից 25-ը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը կլինի Նյու Յորքում, մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի քննարկումներին։ Այս մասին տեղեկացնում են նախարարությունից։ Հաղորդվում է, որ կլինեն մի շարք երկկողմ հանդիպումներ տարբեր երկրների գործընկերների և միջազգային կազմակերպությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Փաստաթղթերի ստորագրում է սպասվում, ինչպես նաև նախարարի ելույթները թեմատիկ միջոցառումներին։ Իդեպ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի շրջանակներում անցկացվող բազմակողմ գործընկերություն գագաթնաժողովում ելույթ է ունեցել Վրաստանի վարչապետ Իրագլի Կոբախիձեն։ Նրա խոսքով հարավային Կովկասը ապրում է նշանակալի փոփոխությունների ժամանակաշրջան, ավելի ու ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում տնտեսական և ռազմավարական ներուժին։ Վրաստանի վարչապետը նշել է, այսօր ավելի լայն հնարավորություններ են բացվում գործնական տարածաշրջանային համագործակցության համար։ Դե իսկ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում հանդիպումների շարք կանցկացնի 4 մայթամակների առաջնորդների հետ։ Ակնկալվում է, որ Թրամփը օրը կսկսի ելույթով նիհայտ եկած պատվիրակների առջև, որից հետո երկկողմ կամ խմբային ձևաչափով կհանդիպի առնվազն 11 համաշխարհային առաջնորդների հետ։ Օրվա ընթացքում Թրամփը կհանդիպի Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Էնդի Բերնհեմի, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու, Վենեսուելայի ժամանակավոր ղեկավարի Դանիայի, Գրենլանդիայի վարչապետների, ինչպես նաև Պարսից ծոցի երկրների, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Սաուդյան Արաբիայի, Օմանի, Բահրեյնի, Քուվեյթի և Կատարի ներկայացուցիչների հետ։ Երեկոյան Թրամփը ընդունելության ընթացքում կարող է կարճատև հանդիպումներ ունենալ ևս մի քանի տասնյակ առաջնորդների հետ։ Արգելի ռադիոլսողներ, հայտարարություն կա նաև Ռուսաստանի առաջնորդից, սակայն ռազմական ու քաղաքական իրադարձություններից դուրս նարեստական ինտելեկտի տեխնոլոգիաների արագ զարգացումը եւ դրանց հետ կապված սպառնալիքների տարածումը լուրջ մարտահրավեր է տեղեկատվական հաղորդակցական ոլորտի համար, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է հայտարարել։ Պուտինի խոսքով ստեղծված իրավիճակում առանձնահատուկ նշանակություն է ստանում տեղեկատվության հուսալի պաշտպանության եւ գաղտնիության ապահովման ուղղված ժամանակակից չափորոշիչների եւ կանոնների մշակումը, ինչպես նաև թվային եւ կիբերսպառնալիքներին հակազդելու արդյունավետության բարձրացումը։ Այսօր տեղեկատվական հաղորդակցական ոլորտում լուրջ մարտահրավերներից մեկը արհեստական ինտելեկտի տեխնոլոգիաների դրանց հետ կապված սպառնալիքների սրընթաց տարածումն է, ասված է Ռուսաստանի նախագահի ուղերձում։ Եվ եւս մեկ լուր, արդեն Ռուսաստանից կրկին Ռուսաստանում առևտրասպասարկման համալիրում խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Կրակը տարածվել է 4 հարկանի շինության 3-րդ հարկում, արդյունքում 3 մարդ զոհվել է, 4-ը տուժել է։ Հաղորդվում է, որ տեղում ներգրաված են քաղաքի բոլոր արտակարգ ծառայությունները, ձեռնարկվում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցները կրակի տեղայնացման եւ մարման ուղությամբ։ Բռնկման վայրում ներգրաված են նաեւ իրավապահ մարմինները, նաեւ մարամասներ այս պահին չկան լինելուն պես եւս կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, նաև տեղեկացնեմ, որ կա տեսանյութ, այն իմ գործընկերներն արդեն հրապարակել են Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Դե ինչ սրանք այն լուրերն էին, որոնք առանձնացրել էինք այս ժամի համար, մնացեք մեզ հետ ամենակարևորի մասին տեղեկանալու համար։ Կհանդիպենք։
0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Երևանում ժամը 16-ն է։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզը առանձնացրել է ժամի գլխավոր նորությունները, առաջիկա օրերին միասին կտեսնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել վերջին 1 ժամվա ընթացքում։ Ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Հայաստանը դառնում է ԱՄՆ արհեստական բանականության ենթակառուցվածքային հանգույցներից մեկը։ Bloomberg գործակալությունը գրում է. Nvidia ընկերության տեխնոլոգիաների կիրառմամբ տվյալների մշակման կենտրոնի գործարկման շնորհիվ Հայաստանը վերածվում է արհեստական բանականության ամերիկյան ենթակառուցվածքային հաբի։ Պարբերականի տեղեկություններով օգոստոսին ամերիկյան Firebird ստարտափը տվյալների կենտրոն է շահագործման հանձնել Հրազդան քաղաքում, որը գտնվում է Երևանից 45 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Սպասվում է, որ մինչև 2027 թվականի վերջո օբյեկտի հզորությունը կհասնի 300 մեգավատի, իսկ դրա տեխնիկական հիմքը կկազմեն ամերիկյան Nvidia ընկերության ավելի քան 70,000 առաջատար չիպերը։ Նշվում է նաև, որ կենտրոնի ռեսուրսների 20%-ը ամրագրված է երկրի ներքին կարիքների համար, իսկ մնացած 80%-ը վարձակալությամբ կտրամադրվի արտասահմանյան ընկերություններին։ Firebird ստարտափից հայտնել են, որ Հրազդանի տվյալների կենտրոնը կարող է դառնալ տարածաշրջանի ամենախոշոր հաշվարկային կլաստերը և խոշորագույններից մեկը Եվրոպայում, գրել է Bloomberg-ը։ Ի դեպ նշենք, որ Nvidia-ն ամերիկյան տեխնոլոգիական ընկերություն է գրաֆիկական պրոցեսորների և այլ չիպերի մշակող, որը հիմնադրվել է 1993 թվականին։ Ընկերության մշակումները լայն տարածում են գտել արհեստական բանականության, տեսախաղերի և ավտոմոբիլային արդյունաբերության ոլորտներում։ Թողարկումը շարունակենք Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությամբ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սոցցացիայերի որոշ օգտատերեր իրազեկ չլինելու պատճառով քննարկում են Զորամասի հրամանատարի սպորտային համազգեստով Հայաստանի պաշտպանության նախարարին ներկայանալը, հարկենք համարում տեղեկացնել, որ զինված ուժերում առավոտյան մարմնամարզության ժամանակ սպաները և այն պայմանագրային զինծառայողները, որոնք ղեկավարում են մարմնամարզության գործընթացը, հագնում են սպորտային համազգեստ։ Այս կարգը գործում է 2 տասնամյակ ու ավելի, և նորություն չէ Հայաստանի Հանրապետության բանակում։ Ավելին, հրամանատարը նշված օրը նաև Զորամասի ամենօրյա գործունեության շուրջօրյա վերահսկող խմբի ավակն է եղել։ Առաջնորդվել են սահմանված կարգով և կարգի որևէ խախտում թույլ չի տվել, հայտնել են պաշտպանության նախարարությունից։ Ի դեպ, կա հրապարակված տեսանյութ, այն, հարգելի ռադիոլսողներ, կգտնեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում։ Անցում կատարենք միջազգային նորությունների դաշտ, տեսնենք, թե ինչ հանդիպումներ են հնարավոր ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտնել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պատրաստ է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում հանդիպել Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հետ, սակայն նման շփումներ առայժմ նախատեսված չեն։ «Մենք բաց ենք դրա համար, սակայն առայժմ ոչինչ նախատեսված չէ, բայց մենք բաց ենք դրա համար, հատկապես եթե դա դրական որևէ բանի հանգեցնելու հեռանկար ունի», ասել է ԱՄՆ պետքարտուղարը։ ԱՄՆ Ռուսաստան հանդիպում ևս հնարավոր է, և անգամ արդեն կան հստակ հայտարարություններ։ Սպասվում է, որ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի և ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հանդիպումը տեղի կունենա վաղը Նյու Յորքում։ Այս մասին 10-ին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի ԱԳՆ միջազգային կազմակերպությունների դեպարտամենտի տնօրեն Կիրիլ Լոգվինովը։ Նաև նշենք, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի ընդհանուր քաղաքական քննարկումը մեկնարկում է երեքշաբթի օրը Նյու Յորքում, ինչպես հայտնել ենք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս սեպտեմբերի 22-ից 25-ը աշխատանքային այցով կգտնվի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին։ Ռուսաստանը ԵՄ-ի կողմից ռուս գործարարների և քաղաքացիների նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցներն անօրինական է համարում և պնդում է, որ դրանք պետք է չեղարկվեն։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նա նաև անդրադարձել է ռուս գործարարներ Ալիշեր Ուսմանովի և Միխայել Ֆրիդմանի նկատմամբ պատժամիջոցների հնարավոր չեղարկման վերաբերյալ եվրոպական մի շարք երկրների առաջարկին, ընդգծելով, որ պատժամիջոցները անհապաղ պետք է հանվեն։ Խոսելով պատժամիջոցներից, եւս մեկ լուր ներկայացնեմ։ Միջազգային քրեական դատարանը հրաժարվել է մեկնաբանել ԱՄՆ վարչակազմի դրա դեմ լայնածավալ պատժամիջոցներ սահմանելու պլանների մասին հաղորդագրությունները, հայտնում է 10-ը։ Այս փուլում մենք չենք մեկնաբանի ԱՄՆ-ի հնարավոր որոշումների մասին ենթադրությունները, ՄԿԴ-ին հավատարմագրված լրագրողներին հայտնել են մամուլի ծառայության ներկայացուցիչները։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ The Wall Street Journal թերթը հղումանելով ամերիկյան պաշտոնյաներին եւ փաստաթղթեր հայտնել էր միջազգային քրեական դատարանի դեմ ԱՄՆ վարչակազմի կողմից ընդարձակ պատժամիջոցների նախապատրաստման մասին։ Ֆրանսիայի կառավարությունը ներկայացնի վարելիքի գնաճից տուժած քաղաքացիների աջակցության նոր ծրագիրը, հայտնում է Le Figaro-ն։ Ըստ պարբերականի բյուջետային սահմանափակ հնարավորությունների եւ պահպանվող միջազգային սահմանափակումների ֆոնին իշխանությունները մտադիր են վերանայել գործող մեխանիզմները եւ ազդել մատակարարումների ծավալների վրա։ Գործադիր իշխանությունը ակտիվացնում է վարելիքի թանկացումներով պայմանավորված սոցիալական դժգոհությունը հանդարտեցնելու համար գործադրված ջանքերը, քանի որ այն դարձել է ՆԽԳՀ-ական քարոզարշավի առանցքային թեմաներից մեկը, գրել է ֆրանսիական թերթը։ Եվ թողարկումն ավարտենք արտակարգ դեպքով, արդեն տեղեկացրել էինք Թուրքիայի Մանիսյան նահանգում դպրոցի մոտ տեղի ունեցած հրաձգության մասին։ Նշենք, որ հրաձգության հետևանքով տուժել է 11 աշակերտ, որոնցից 2-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Հարձակման հետևանքով բոլոր տուժածները դպրոցականներ են, նրանցից 2-ը գտնվում են ծայրահեղ ծանր վիճակում, մյուսները վիրավորվել են որսորդական հրացանից, նշված է հրապարակման մեջ։ Ըստ թուրքական ԶԼՄ-ների, Կասկատյալը 15-ամյա դեռահասը, որը սովորում է նույն դպրոցում, ձերբակալվել եմ դեպքի արդիվ, սկսվել է հետաքննություն։ Դա ինչ այսքանը, Ավրորա Նյուզը աշխատում է ձեզ համար, շնորհակալություն, որ ընտրել եք հենց մեզ, թարմ նորությունների սպասեք ժամը 17-ին։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: 55 րոպե անց թարմնորություններով կրկին ուղիղ եթերում ենք, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը, բարև ձեզ։ Երևանից ինքնաթիռ է մեկնել Բաքու, այն Զվարթնոց օդանավակայանից մեկնել է առավոտյան ժամը 7-ին, վայրեջք կատարել 50 րոպե անց։ Վերադարձը սպասվում է այսօր 21:40-ին, այս մասին գրում է Ֆակտոր TV-ին։ Արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարարությունից հայտնել են լրատվամիջոցին, որ նախարարությունից պատվիրակություն չի մեկնել։ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից ևս տեղեկացրել են, որ փոխվարչապետի գլխավորած պատվիրակություն չի մեկնել, հայտնել են Ֆակտոր TV-ին։ Նշվում է, որ այս ինքնաթիռով օրերս Ֆրանկֆուրտ էր մեկնել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նա այսօր մեկնել է ԱՄՆ մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի աշխատանքներին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Ավրորա Նյուզի իմ գործընկերները ևս փորձում են մանրամասներ ճշտել, լինելուն դեպքում կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի այցերը Հայաստանի զորամասեր շարունակվում են, այս անգամ Սուրեն Պապիկյանն այցելել է կանանց գումարտակ։ ՊՆ-նախարար Սուրեն Պապիկյանը տեսանյութ է հրապարակել և կից գրել, այցելելեցի կանանց գումարտակ, հետևեցի ծառայության կազմակերպմանը և առանձնազրույցներ ունեցա զինծառայողների հետ, նշել է ՊՆ-նախարարը։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել նախագիծ ՀՀ տարածքից Սիգի ձկնկիթի արտահանման ժամանակավոր արգելք կիրառելու մասին։ Նախագծի հիմնավորման մեջ նշվում է, որ Սևանա լճում 2025-ից 2026 թվականների Սիգի բնական վերարտադրությունը գնահատելու, ձվադրման փուլերի ժամկետները հստակեցնելու նպատակով 2025 թվականի դեկտեմբերից մինչև 2026 թվականի փետրվարի 6-ը շրջակա միջավայրի նախարարության և մի շարք մասնագետների կողմից իրականացվել են գիտական որս։ Սիգի բնական վերարտադրության ապահովման համար յուրաքանչյուր տարի նոյեմբերի վերջից մինչև հաջորդ տարվա փետրվար իրականացվում է համալիր խստացված միջոցառումների ծրագիր Սիգի որսի արգելքի ժամանակավոր ապօրինի որսը բացառելու նպատակով։ Նախագծով առաջարկվում է հունվարի 2-ից 6 ամիս ժամկետով արգելք սահմանել Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանման ԵԱՏՄ համապատասխան ծածկագրերին դասվող Հայաստանի Հանրապետության ծակում ունեցող սաղմոն ազգիներին պատկանող Սիգի ձկնկիթի արտահանման նկատմամբ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք նաև սպորտային նորություններ։ Հայաստանն առաջին մեդալն է ապահովել Բուլղարիայում ընթացող բրոնզկամարտի Եվրոպայի առաջնությունը։ Մինչև 23 տարեկանների Եվրոպայի երակի չեմպիոն Էլիդա Քոչարյանը կանանց 65 կիլոգրամ քաշային կարգի 1/4 եզրափակիչում ժամանակից շուտ հաղթել է Ռումինիայի ներկայացուցչին և դուրս գալով կիսաեզրափակիչ ապահովել է առնվազն բրոնզե մեդալ։ Վճռորոշ մենամարտում Էլիդան ոչ մի շանս չտվեց մրցակցին, գրագետ օգտագործելով իր ֆիզիկական տվյալները հայ մարզուհին մրցակցին պահում էր տարածության վրա և տեղ հասցնում ուժգին հարվածները։ Արդյունքում 1 նոկդաուն առաջին ռաունդում և 2 նոկդաուն երկրորդ ռաունդում, որից հետո մրցավայրը դադարեցրեց մենամարտը ու հաղթանակը շնորհեց Էլիդային, նշել են Հայաստանի բրոնզկամարտի ֆեդերացիայի մամուլի ծառայությունից։ Եվս մեկ լուր ներկայացնեմ խառը մենամարտերի սիրահարների համար, հայտնի են դարձել UFC 331 մրցաշարից հետո Հայաստանը ներկայացնող Արման Ծառուկյանի և բրազիլացի Մաուրիսիո Ռուֆիի բժշկական որակազերկման ժամկետները։ Ծառուկյանն ու Ռուֆին որակազերկվել են 45 օրով, իսկ առաջիկա 30 օրերի ընթացքում նրանց արգելված է կոնտակտային մարզումներ անցկացնել։ Բացի այդ, աջաչքի հատվածում ստացած պատրվածքի հետևանքով երկու մարզիկներն էլ MMA-ի մրցումներից հեռացվել են 60 օրով կամ մինչև բժշկական համապատասխան թույլտվություն ստանալը։ Հիշեցնեմ, որ Ծառուկյանի և Ռուֆիի դիմակայությունը տեղի էր ունեցել սեպտեմբերի 19-ի լույս 20-ի գիշերը Լոս Անջելեսում։ Հայ մարտիկը տպավորիչ հաղթանակ էր գրանցել առաջին ռաունդի ավարտից 4 վայրկյան առաջ նոկաուտի ենթարկելով մրցակցին։ Դե իսկ միջազգային նորությունները սկսենք ԱՄՆ Իրան հակամարտությունից։ Իրանը պատրաստ է բացել Հորմուզի նեղուցը 7 օրվա ընթացքում, եթե ԱՄՆ-ն ձեռնարկի առաջին քայլերը ռազմական ճնշման թուլացման ուղղությամբ, հայտնում է ճապոնական Kyodo News գործակալությունը հղում անելով բարձրաստիճան իրանցի պաշտոնյային։ Իրանցի պաշտոնյան բացառել են նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև կուլիսային հանդիպման հնարավորությունները։ Միացյալ Նահանգներն ունի զինամթերքի հսկայական պաշար եւ ռեկորդային տեմպերով ավելացնում է դրա արտադրությունը։ Այս մասին էլ Truth Social-ի իրաճում գրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Վախկոտներն ու դավաճանները սիրում են ասել, թե ԱՄՆ-ն քիչ զինամթերք ունի։ Դա սուտ է, մենք ավելի շատ զինամթերք ունենք, քան երբևէ կարող ենք օգտագործել եւ մենք դրանց քանը կավելացնում ենք երբևէ չտեսնված մասշտաբներով, գրել է ամերիկյան առաջնորդը։ Միացյալ Նահանգները հույս ունի վերջ դնել ուկրաինական հակամարտությանը, ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն է հայտարարել։ Մենք դեռ հույս ունենք, որ այս ուղղությամբ հնարավոր է որևէ քայլ ձեռնարկել, Fox News-ի եթերում անդրադառնալով ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորմանը, ասել է Ռուբիոն։ Եվ վերջում, հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ լուր Լիտվայի խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ հավանություն է տվել սահմանադրության մեջ այն ուղմանը, որը վերացնում է երկրում միջուկային զենքի տեղակայման արգելքը։ Ուղումներին կողմ է քվյարկել 99, պատգամավոր դեմ է եղել 13, եւս 5 ձեռն պահ է մնացել։ Օրենքի համաձայն ուղումները պետք է հաստատվեն երկու ընթերցմամբ, ոչ պակաս քան 3 ամիս ընդմիջումով։ Դա ինչ սրանք ժամի կարևոր լուրերն էին, մնացեք մեզ հետ մշտապես թարմ նորություններին ծանոթանալու համար, Ավրորա Նյուզը եթերում կլինի նաև մեկ ժամ անց։
0: Ռադիո Ջազ. Ժիզն, ռիթմի ջազա։

Радио Джаз. Умная музыка.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզն աշխատում է ուղիղ եթերում, առաջիկ օրոպեներին կծանոթանանք վերջին իրադարձություններին։ Ես Ժուլիա Ոսկանյանն եմ, բարի երեկո բոլորին։ Հայաստանի արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավար Քրիստինե Գրիգորյանի գլխավորած պատվիրակությունն այսօր մեկնել է Բաքու։ Այս մասին լրատվամիջոցների հարցմանի պատասխան ասել է վարչապետի խոսնակ Մելանիա Հարությունյանը։ Հայաստանի արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավարը մասնակցում է Բաքվի անվտանգության 4-րդ ֆորումին։ Նշենք, որ ֆորումը մեկնարկել է սեպտեմբերի 22-ին և կրում է նոր մարտահրավերներ գլոբալ անվտանգության ճարտարապետության մեջ և ահաբեկչության դեմ պայքարում արդյունավետ համագործակցություն մեխանիզմների ձևավորում խորագիրը։ Միջոցառումն անցկացվում է Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության նախաձեռնությամբ, դրան մասնակցում են ավելի քան 100 երկրների հատուկ ծառայությունների և միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներ ու բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ ընդհանուր առմամբ մոտ 600 պատվիրակ։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Factor TV-ին գրել էր, որ Երևանից ինքնաթիռ է մեկնել Բաքու, այն Զվարթնոց օդանավակայանից մեկնել է առավոտյան ժամը 7-ին, վայրէջք կատարել 50 րոպե, անց վերադարձը սպասվում է այսօր 21:40-ին։ Պաշտպանության կողմի միջնորդության հիման վրա Արեքն Ասմանուկյանի խափանման միջոցը փոխվեց տնային կալանքի այլ անձանց հետ շփման արգելքով։ Դատական նիստից հետո Մանուկյանը կգնա տուն, այս մասին ասել է նրա պաշտպան Տաթևիկ Սողոյանը։ Հիշեցնենք, Մայր Հայաստան կուսակցության վարչության անդամ Արեքն Ասմանուկյանի նկատմամբ հարուցվել էր հանրային քրեական հետապնդում քրեական պատպետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություն ների հրապարակման մեղադրանքով և նա կալանքի տակ էր քրեակատարողական հիմնարկում։ 2026 թվականի սեպտեմբերի 22-ին կայացած նիստում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաստատել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների 2026 թվականի հոկտեմբերի 25-ի ընտրություններում տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի և քարտուղարի պաշտոնների բաշխումը ազգային ժողովում խմբակցություն ունեցող կուսակցությունների դաշինքների միջև։ Ընտրությունները ավտոմատացված համակարգի միջոցով նախագահի և քարտուղարի պաշտոնները բաշխվել են հետևյալ համամասնությամբ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն 315-ական, Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինք 143-ական, Հայաստան կուսակցությունների դաշինք 59-ական։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ միջազգային նորություններ կան։ Ռուսաստանում առնվազն 550 ուկրաինացի մեղադրվում է դավաճանության կամ լրտեսության մեջ։ Ազատության ռուսական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ իրավապաշտպանները նույնականացրել են Ուկրաինայի 555 քաղաքացու, որոնց դեմ Ռուսաստանը քրեական գործ է հարուցել պետական անվտանգության դեմ ուղված հանցագործությունների մեղադրանքով։ Ըստ ուսումնասիրության, ուկրաինացիների դեմ հարուցված քրեական գործերի իրական թիվը ավելի բարձր է, քանի որ շատ գործեր փակեն, իսկ դատական արձանագրությունները հրապարակվում են առանց անձնական տվյալների։ Պետական դավաճանության մեղադրանք է առաջադրվել Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստացած 325 ուկրաինացու, 199-ին մեղադրանք է առաջադրվել լրտեսության, 18-ին օտարերկրապետության հետ գաղտնի համագործակցության, իսկ 8-ին թշնամուն օգնելու համար։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները կցանկանար տեսնել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի կողմից միմյանց էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա հարձակումների դադարեցումը։ Մենք առաջարկում ենք և կարծում ենք, որ դա հիանալի գաղափար է կնքել հրադադարի համաձայնագիր էներգետիկ ենթակառուցվածքների հարցի վերաբերյալ, որի դեպքում Ուկրաինայի ենթակառուցվածքները և Ռուսաստանի էներգետիկ ոլորտը չեն դառնա հարձակումների թիրախ, ասել է Ռուբիոն։ ԱՄՆ պետքարտուղարը նշել է, որ ստեղծված իրավիճակը կամ սա Վաշինգտոնի համար ամենացանկալի արդյունքն է, սակայն դրա համար անհրաժեշտ է երկու կողմերի համաձայնությունը։ Պետքարտուղարի խոսքով նման համաձայնության հասնելը հեշտ չէ։ ՄԱԿ-ը ունի ազդեցության լծակներ այն հակամարտությունների կողմերի վրա, որոնք այժմ ընթանում են աշխարում, այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։ Խնդիրն այն է, որ եկեք անկեղծ լինենք, մենք չունենք հակամարտությունների կողմերի վրա ազդեցության լծակներ, որպեսզի նրանք լրջորեն ընդունեն մեր նախաձեռնությունները։ Սա դառնում է ավելի ու ավելի դժվար, քանի որ հակամարտությունները դառնում են ավելի ու ավելի բարդ և դրանցում ներգրաված են ավելի շատ դերակատարներ, ասել է Պաշտոնյան։ Այս կապ ակցությամբ Գուտերեշը նաև հայտարարել է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը անհրաժեշտ աջակցություն չի տալիս հակամարտությունների լուծման համար։ CNN հեռուստաալիքը, որին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը զրկել է Սպիտակ տուն մուտք գործելու հնարավորությունից, ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում ամերիկացի առաջնորդին դիմավորում է լրագրողական խմբի մյուս ներկայացուցիչների հետ, այս մասին հայտնում են լրատվամիջոցները։ Հաղորդվում է, որ ՄԱԿ-ի մամուլի ծառայության ներկայացուցիչները լրատվամիջոցների աշխատակիցներին զգուշացնում են, որ տեղերը նախատեսված են միայն Սպիտակ տան լրագրողական խմբի և CNN հեռուստաալիքի համար։ Հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 17-ին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը որոշել է Սպիտակ տուն մուտք գործելու հնարավորությունից զրկել CNN, MS Now հեռուստաալիքներին և Politico պարբերականին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը Aurora News-ը յուրաքանչյուր ժամի ներկայացնում է թարմ նորություններ, մնացեք մեզ հետ տեղեկացված լինելու համար։ Միջնորդ թողարկումը նորություններին ծանոթացեք aurora-news.am կայքում։
0: Radio Jazz. Музыка внутри

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Մայր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Անդրանիկ Թևանյանի կալանքը երկարաձգվեց ևս 3 ամսով։ Հիշեցնենք, որ Անդրանիկ Թևանյանը մեղադրվում է պետական դավաճանության և լրտեսության հոդվածներով։ Ընդդիմադիր գործիչը իրեն առաջադրված մեղադրանքները չի ընդունում և քրեական հետապնդումը որակում է որպես քաղաքական։ Հիշեցնեմ, նաև նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, որ պաշտպանության կողմի միջնորդության հիման վրա էլ Արեգ Նասմանուկյանի խափանման միջոցը փոխվել է տնային կալանքի այլ անձանց հետ շփման արգելքով։ Այժմ այս րոպեներին աշխարհում տեղի ունեցողի մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ժամանել է Նյու Յորքում համաշխարհային կազմակերպության կենտրոնակայան։ Թրամփը պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե ինչ ուղերձ ունի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, կարճ պատասխանել է. «Ավարտեք պատերազմը»։ Իդեպ ԱՄՆ նախագահը լրագրողների հետ հանդիպմանը նաև քննադատել է CNN հեռուստաալիքին և զարմանք հայտնել, որ դրա թղթակիցը լուսաբանում է ամերիկացի առաջնորդի ժամանումը։ Ասացեմ, որ CNN-ը այստեղ է և լուսաբանում է ինձ, դուք չպետք է այստեղ գտնվեք, դուք չպետք է լուսաբանեք ինձ, դուք ասում էիք, որ չեք լուսաբանելու ինձ, ասել է Թրամփը CNN-ի թղթակցին։ Հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 18-ին Թրամփը հայտարարել էր, որ իր վարչակազմի մասին կեղծ տեղեկություններ տարածելու համար Սպիտակ տուն մուտք գործելու իրավունքից զրկում է CNN, MS Now հեռուստաալիքների և Պոլիտիկո թերթի լրագրողներին։ Իդեպ այս րոպեներին արդեն Թրամփը հանդես է գալիս ելույթով, արդեն կան որոշ հայտարարություններ, ներկայացնեմ դրանք։ Թրամփը վստահություն է հայտնել, որ ԱՄՆ-ն և Իրանը համաձայնագիր կկնքեն ամերիկյան նոյեմբերյան ընտրություններից անմիջապես հետո։ Դոնալդ Թրամփը պնդում է, որ Իրանը բազմիցս հրաժարվել է ԱՄՆ-ի հետ իր միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնության գալուց։ «Ես երբեք թույլ չեմ տա, որ Իրանը միջուկային զենք ձեռք բերի»։ Անցյալ տարի ԱՄՆ նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո ես անմիջապես բանակցություններ սկսացի Իրանի հետ և նրանց առաջարկեցի լիարժեք տնտեսական համագործակցություն, իրենց միջուկային ծրագիրը դադարեցնելու և ահաբեկչության աջակցությունը դադարեցնելու դիմաց, բայց նրանք հրաժարվեցին», ասել է ամերիկացի առաջնորդը ելույթ ունենալով Նյու Յորքում։ Նա հավելել է, որ հետագայում կրկին կոչի արել Իրանին համաձայնագիր կնքել և նրանք կրկին հրաժարվեցին», պնդել է Թրամփը։ Ամերիկյան առաջնորդի մեկ այլ հայտարարության համաձայն ԱՄՆ-ն շուտով կկարողանա արագորեն զինամթերք, այդ թվում հրթիռային սպառազինություն մատակարարել դաշնակիցներին։ Թրամփը խոսել է նաև նավթի մասին։ Վերջերս ԱՄՆ ռազմածովային ուժերը ավելի քան 1 միլիարդ բարել նավթ են ուղեկցել Հորմուզի նեղուցով, այնտեղով նավթի հոսքը ավելի մեծ է, քան պատերազմի սկզբից ի վեր որևէ այլ պահի, ասել է ԱՄՆ նախագահը։ Իդեպ նշեմ, որ Թրամփը նաև խոսել է ռուս-ուկրաինական հակամարտության մասին, մանրամասները կներկայացնենք մեր հաջորդ թողարկմանը։ Եվ ինչպես հայտնում է ՏԱՍ-ի թղթակիցը, Իրանի պատվիրակությունը գրեթե ամբողջ կազմով բացակայում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի դահլիճից ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ելույթի ժամանակ։ Ամերիկացի առաջնորդի ելույթի ժամանակ Իրանի պատվիրակության համար նախատեսված տեղերի մեծ մասը դատարկ էր։ Տեղերից մեկում գտնվում էր Իրանի ներկայացուցիչը, մինչդեռ հատվածի մնացած մասը դատարկ էր։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը գլխավոր ասամբլեային ուղված իր վերջին ելույթում էլ կոչ է արել համաշխարհային առաջնորդներին կարգավորել արհեստական բանականության օգտագործումը, վերջ դնել պատերազմներին, կենտրոնանալ կլիմայի փոփոխության խնդրի վրա և բարեփոխել ՄԱԿ-ի կառույցները։ Գուտերեշը կոչ է արել Նյու Յորքում հավաքված առաջնորդներին ստեղծել պայմաններ արհեստական բանականության պատասխանատու զարգացման և լրացուցիչ պաշտպանական միջոցների համար, որոնք անհրաժեշտ են ռիսկերը վերացնելու համար, ինչպես նաև աշխատել արհեստական բանականության ռիսկերի կառավարման բազմակողմ համակարգի ստեղծման ուղղությամբ, հենվելով վստահելի և անկախ վերահսկողության վրա։ Իր այս ելույթով ավարտվել է Անտոնիո Գուտերեշի ՄԱԿ-ի ղեկավարի պաշտոնում անցկացրած 10-ամյա շրջանը։ Բաց աղբյուրների տվյալների հիման վրա իրականացված հետազոտությունների համաձայն Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված ռուսաստանցի զինծառայողների թիվը ասել է 258,989-ի։ Այս տվյալները հրապարակվել են այսօր Մեդիազոնա պարբերականի BBC-ի ռուսական ծառայության և կամավորների թիմի համատեղ զեկույցում։ Վիճակագրության համաձայն սպանվածների թվում կան տարբեր զինվորական կոչումներ ունեցող, այդ թվում շուրջ ավելի քան 7,000 սպան, մասնավորապես հաստատվել է 17 գեներալի մահը, որոնց թվում են գեներալ-լեյտենանտներ, գեներալ-մայորներ, ինչպես նաև պաշտոնաթող զինծառայողներ եւ ուժայիններ։ Զեկույցի հեղինակներն ընդգծում են, որ ներկայացվող ցուցակը ամբողջական չէ, քանի որ բոլոր տվյալները չէ, որ հասանելի են հանրային աղբյուրներում։ Գերմանիայում ԱՄՆ ավիաբազայում էլ կործանվել է F-16 կործանիչ, ինչպես հաղորդվում է, F-16 կործանիչը կործանվել է Գերմանիայի արևմուտքում գտնվող ամերիկյան Շպանգդալեմ ավիաբազայում։ Ականատեսները պատմել են, որ տեսել են, թե ինչպես է ինքնաթիռը կտրուկ ցածլացել, որից հետո թռիչքավայրեջքային գոտու մոտ սև ծխի մեծ սյուն է բարձրացել։ Տեղական լրատվամիջոցների տվյալներով օդ են բարձրացել երկու ինքնաթիռներ, որոնցից մեկը կործանվել է։ Նախնական տեղեկություններով միջադեպի հետևանքով մեկ մարդ վիրավորվել է։ Վերջում կան կրկին մեր երկիր, ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են անկախության օրվան նվիրված միջոցառումների անխոչնդոտ ընթացքը ապահովելու համար ՆԳՆ ծառայություններն աշխատել են արտակարգ ռեժիմով։ Ոստիկանության 4 հենասյունային ծառայությունները պահպանել են հասարակական կարգը եւ անվտանգությունը, իսկ փրկարար ծառայության աշխատակիցները միջոցառման անցկացման վայրում իրականացրել են հերթապահություն։ Ինչպես ասվում է հայտարարության մեջ, պատահական չէ, որ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների գնահատական Հայաստանը դասվում է աշխարհի ամենաապահով երկրների շարքին։ Հաղորդվում է, որ բազմամարդ միջոցառումների ընթացքում որևէ լուրջ միջադեպ կամ պատահար չի արձանագրվել։ Դե ինչ, այսքանը, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Radio Jazz.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, լրատվության ժամն է, ես Ժուլիա Ոսկանյանն եմ։ Մինչ ամեն նախագահի մի շարք հայտարարությունների մասին կխոսենք, իդեպ ելույթում անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստանին, տեղեկացնեմ, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյան աշխատանքային հանդիպում է ունեցել ռազմական ոստիկանության պետ գեներալ մայոր Արամ Հովանիսյանի հետ։ Ինչպես տեղեկացրել է ՊՆ նախարարը, քննարկվել են ընթացիկ աշխատանքներն ու առաջիկա անելիքները։ Իսկ հիմա ԱՄՆ նախագահի հայտարարությունների մասին։ Թրամփը հայտարարել է, Հայաստանի վարչապետն ասաց, որ այս բեկումը պարզապես հնարավոր չէր լինի առանց նախագահ Թրամփի անձնական ներգրավվածության և խաղաղության հաստատման ուղված նրա վճռական հանձնարարության, ասել է Թրամփը։ Ադրբեջանի նախագահն ասաց, նախագահ Թրամփը 6 ամսում հրաշք գործեց։ Պակիստանի վարչապետն ասաց, Թրամփը պատասխանատու է 30 միլիոն կյանք փրկելու համար, նշել է ամերիկյան առաջնորդը խոսելով ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ կարգավորված հակամարտությունների մասին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը վստահություն է հայտնել, որ Ուկրաինայում հակամարտությունը կհաջողվի կարգավորել ավելի արագ, քան կարծում են։ Մենք շատ սերտորեն համագործակցում ենք Ռուսաստանի և Ուկրաինայի առաջնորդների հետ, և մենք դա կանենք, ասել է Թրամփը, նկատի ունենալով Ուկրաինական հակամարտության կարգավորումը։ Իդեպ ԱՄՆ նախագահը նաև ընդգծել է, որ անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ է կիրառել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների մասին օրենքը Ուկրաինայում հակամարտության հնարավորինս արագ դադարեցմանը հասնելու համար։ Ամերիկան վերադարձել է և այսօր մեր երկիրը ավելի ուժեղ է, քան երբևէ, այս մասին ևս ասել է ԱՄՆ նախագահը, նա պատվարկել է ԱՄՆ-ի հիմնական առավելությունները։ Մինչ մյուսները խոսել են, ես գործել եմ, մինչ մյուսները խոսել են խաղաղության մասին, ես խաղաղություն եմ հաստատել, ասել է Թրամփը, պնդելով, որ իր նախագահության ընթացքում Միացյալ Նահանգները դիմակայել է այն սպառնալիքներին, որոնք տարիներ շարունակ անտեսվել են։ Իդեպ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից Թրամփը նաև խոսել է Կուբայի մասին, նշելով, որ Կուբայի կոմունիստական իշխանությունը կտապալվի։ Նրա այս խոսքերից հետո Կուբայի պատվիրակությունը լքել է դահլիճը։ Կոմունիստական ռեժիմը մեծ ճնշման տակ է, ամենամեծը, որ երբևէ եղել է, դալիով ինձ ախողված պետությունը, ասել է Թրամփը, հավելելով, որ այն ձախողվում է այնպես, ինչպես երբեք և կտապալվի։ Անդրադարձ է կատարվել նաև Գրենլանդիային, Թրամփը հայտարարել է, մենք անհապաղ կսկսենք Գրենլանդիայի համապատասխան հատվածներում զգալի ռազմական ներկայություն ստեղծելու գործընթացը, կառուցելու ենք երկու խոշորագույն ռազմակայան։ Իդեպ տեղեկացնեմ, որ ԱՄՆ-ն Գրենլանդիան և Դանիան կղզու անվտանգության վերահսկման վերաբերյալ համաձայնագիր են ստորագրել։ Իսկ այժմ հայրգելի ռադիոսողներ, այլ թեմաներ աշխարից, Կիևի շրջաններից մեկում վարելիքի պահեստարաններում պայթյուններ են տեղի ունեցել, այս մասին հայտնել է քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն։ Օբոլոնսկի շրջանում հարվածներ են գրանցվել վարելիքի պահեստարաններին, գրել է Կլիչկոն, հավելելով, որ դեպքի վայր են ուղարկվել արտակարգ ծառայությունները։ Քաղաքապետն այլ մանրամասներ չի հայտնել, դեպ ավելի վաղ ևս հաղորդվել էր, որ Ուկրաինայի մայրաքաղաքում մի շարք պայթյուններ են հնչել։ Իրանական ավիաընկերությունների միջազգային չվերթները շարունակում են, չնայած Վաշինգտոնի կողմից պատժամիջոցների սպառնալիքներին և դրանք դադարեցնելու վերաբերյալ կարգադրությունները առայժմ չեն ստացվել, հաղորդում է ISNAN։ Իրանական ավիաընկերությունների միջազգային չվերթներից ոչ մեկը չի չեղարկել, ներկայում դրանք իրականացվում են ըստ չվացուցակի։ Մենք միջազգային թռիչքները դադարեցնելու վերաբերյալ հրահանգներ չենք ստացել, այս մասին ասել է Իրանի քաղաքացիական ավիացիայի կազմակերպության ներկայացուցիչը։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանի Հեյդար Ալիևի միջազգային օդանավակայանի մամուլի ծառայությունից հայտնել են, որ իրանական ավիաընկերությունների չվերթները դեպի Ադրբեջան դադարեցվում են։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ ԱՄՆ-ի կողմից սահմանված պատժամիջոցների նոր փաթեթը, հատկապես ավիացիոն ոլորտի դեմ պատժամիջոցների հետ կապված, հանգեցրել են 2026 թվականի սեպտեմբերի 22-ից իրանական ավիաընկերությունների թռիչքները դեպի Ադրբեջան դադարեցնելու որոշման ամնասվում է հրապարակված հայտարարությունում։ Նախազգուշացնող սպառնալիք է հնչել Իսրայելից, Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը հայտարարել է, որ ըստ հետախուզական տվյալների Համասը պլանավորում է իսրայելցիների նոր առևանգումներ կատարել։ Նրա նախնբավորմանը նախազգուշացրել է, որ Իսրայելը պատրաստ է տարհանել Գազա քաղաքի բնակիչներին ու ոչնչացնել դրա ենթակառուցվածքները, եթե Համասը փորձի իրագործել իր մտադրությունները։ Տարբեր մտադրությունների ու հետախուզական տվյալների լույսի ներքո ես նախազգուշացնում եմ այս ահաբեկչ վարչական կազմակերպությանը եւ դրա կողմնակիցներին Իրանից մինչեւ Թուրքիայի նախագահ Էրդողան, եթե նույնիսկ մեկ իսրայելցի զինվոր կամ քաղաքացիական անձ առևանգվի, ապա Գազա քաղաքը ամբողջությամբ 1 միլիոն բնակիչ կտարհամվի հարավ, ասել է Կացը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարը նաեւ սպառնացել է ոչնչացնել շենքեր, այդ թվում բնակելի։ Արգելի ռադիոլսողների, դեպ այս ռոպեներին էլ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ելույթ է ունենում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Եվ ինչպես հայտնում են ԶԼՄ-ները, Իսրայելի պատվիրակությունը լքել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի դահլիճը Էրդողանի ելույթի ժամանակ։ Արգելի ռադիոլսողներ, կա տեսանյութ, թե ինչպես է պատվիրակությունը լքում դահլիճը, կարող եք տեսնել Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Իսկ վերջում գանք կրկին մեր երկիր հակիրճ եղանակի մասին խոսենք, սեպտեմբերի 23-ից 24-ին Հանրապետությունում սպասվում է ջերմաստիճանի զգալի բարձրացում։ Հիդրոթերապևտաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանի խոսքով, Իրաքից եկող տաքոթային հոսանքները հենց այդ օրերին կհասնեն իրենց զարգացման պիկին։ Առաջիկա 2 օրերին ջերմաստիճանը կբարձրանա ևս 4-ից 5 աստիճանով։ Դե ինչ այսքան էին այս ժամի կարևոր նորությունները, սակայն դրանք այսքանով չեն ավարտվում, avroranews.am կայքում նորությունները մշտապես թարմացվում են, լրատվությանը կարող եք շարունակել հետևել մեր կայքեջում և Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք մնացեք մեզ հետ տեղեկացված լինելու համար։
0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Радио Джаз. Умная музыка.
1: You've changed.

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից. Radio Jazz.